pomladna voda. Glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čez bore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

pači, daj duci na žari, da za mnom viču opravi nas je babo, za mnom viču Amadeo znakovi, da za mnom viču opravi nas je babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, da kupim za sebe razni džilo kuraca, palaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši.

je realno stanje stvari. Logike čelik sa lakoćom reže, zabija, pa ponovo vaj.

Fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.